0: оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берігізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар, Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосынан айыл жарба, айыл қыштақ дейқандарға байланышты жаңлықтар бөлігі. Аптаным райындық айыл жарба, айыл қыштақ назаратының қабарына негіз, Женшин Сойшқой Насылы мамлекет мал жарба, үйғана толар тұқым қуалы байлығы комитетінің текшеріп бекітісінен өткен болып, бұл насыл батыш түндік дейқаншылық райондарында қорода бағыла тұрған Сойшқой Насылын өз алдына жетіштірудегі бостықты толтырды. Жақында Қомыл шары Баркөл қазақ аптыным ауданы Көйсу шаһарчасына жайғасқан Қомыл қайрақ жер будайының нымдылығын тексеру, су байлығынан жоғары өнімді пайдалану, егіншілік үлгісін кіргізу жана үлгі көрсетіп кеңірту тәжірибе айдосу, нақтылау тексеру өткеріп алуын уфтырлап алды. Адистер группасының нақ майданда түшімченемін өлчөсі арқылы чөнектіп өстіру ықмасындағы үлгі көрсету айдосының 13% су құрамын сындырып есептегенде, орташа мо башы түшімі 386.33 кг-ға жетіп, адаттағы құр шығарып өстіру үлгісіне қарағанда 90.12 кг ашып, ашу салыстырмасы 30.46%-ға жетті.

0: Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңхай ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
1: Еме арул телдин ырларынын уастары.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімін ыр сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда қын минут тұрды, бізден алыстап алыстар.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрілі.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

0: Мен өзіңіз менен жақсы досмын. Терең тығыз қарымға тоны сақтап келеміз. Біздің жетекшілігімізде ақышы жүнгі байланышы сөзсіз жақсы болады. Екі мамлекет экономика соғыда тоб өткерген жаң бір айранпалы сөйлешуде жаң табылғалар қолғы келтірілді. Тараптар сызыл сөйлешіп ансайын жақсы келішімде тіл табышады. Жасандақыл жөнем адамзат келешегіне байланышады. Жүнгі ақышы ұшыл жөнінде сөйлешуін сақтап, қызматташтықты күчөтөсі тиіш. Екі мамлекет басшылардағы орто чығыш қырдалы, Украина кирзесі, Чаушен жармаралы сияқту оршынды еларалық жана район мәселелер жөнінде пікір алмаштырды. Екі мамлекет басшылары 2026 жылдық Азия Тынчокиян экономика қызматташтық ұйымы жетекшілері бейрасми жиналышы. Жана 20 мамлекет тобу жетекшілері басшылар жиналышын өзара қолдошып жақсы өткөрүүнү бекитти. Сайчи, Ваң И, Халифун катарлуулар жогордагы байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9 айдын 24 күнү кеч АКШ зунтуңу Трамп менен айымы Мелания жүнгөнүн мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жана айымы Пэн Лиюань үчүн Ак Сарайда тосуп алуу мамлекеттик сый тамагын өткөрдү. Си Цзиньпин менен Пэн Лиюань Ак Сарайга жетип барганда Трамп менен айымы Мелания кызуу тосуп алды. Эки мамлекет башчылары жана айымдары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Ары сый тамакка катышкан коноктор менен көрүштү.